Glas. Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65,

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa Radio Televizije 7 Tuzla. Nakon niza sunčanih dana, od jučer u našem gradu promjena vremena, imamo više oblaka i jutros, možda će biti i malo kiše tokom dana, a trenutna temperatura u 7 sati je 11 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna u Tuzli danas ići do 21 stepen. Prema prognozama za danas, u Bosni i Hercegovini će da preovladava oblačno vrijeme sa slabom kišom uz slab istočni i sjeveroistočni vjetar, dok će dnevne temperature uglavnom da se kreću između 14 i 20.

20 stepeni Celzijusa. Tako da, adekvatno se obucite danas i uživajte u posljednjem radnom danu s obzirom da je petak. Bez obzira na vremenske prilike, pred nama je svakako sadržajan jutarnji program. Sa vama smo naredna 2 sata od 7 do 9 sati da vam uljepšamo ovaj posljednji radni dan uz zanimljive sadržaje i dobru muziku. Ostanite uz jutarnji program Radio Televizije Saram Tuzla.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore u našoj zemlji za četvrti

0: oktobar ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, za predstavnički dom parlamentarne skupštine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika RS-a, te skupštine kantona u federaciji. Utvrđen je i centralni birački spisak prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Jedna jučerašnja vijest iz naše zemlje, što znači da na početku našeg dvosatnog druženja idemo dan unazad, slijede Tuzlanska 24 sata.
1: Mjesna zajednica Centar obilježila je svoj dan i godišnicu formiranja Kozlovačke čete. Položene cvijeće je odata počast šehidima i poginulim borcima na Slanoj banji i skveru, te je upriličeno druženje građana u prostorijama mjesne zajednice. Služba civilne zaštite grada Tuzla izvela je još jednu u nizu simulacionih vježbi evakuaciju obdaništima na području grada. Jučer je aktiviran signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta. Okupljanje na sigurnoj lokaciji u Tuzlanskom obdaništu Aladinu naselju Sjenjak. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode počeli su četvrti Tuzlanski dani piva. Manifestacija donosi bogatu ponudu pivskih brendova uz prateću gastroponudu. Posjetioce očekuje bogat večernji zabavno-muzički program koji sve tri večeri počinje u 20 sati. Tako je legendarni rock sastav Party Breakers otvorio Tuzlanske dane uz predgrubu Južni put. Ulaz na sve sadržaje slobodan. Islamska zajednica u BiH je obilježila dan džamija u znak sjećanja na rušenje Ferhadije u Banja Luci 1993. godine, ali i na stradanje brojnih drugih vjerskih objekata tokom rata u BiH. Tim povodom u Tuzli je upriličen prigodan program u Amber Hatun džamiji, a građani su uz ruženje razgovarali o značaju džamija kao mjesta duhovnosti, okupljanja i očuvanja identiteta jednog naroda. Prema podacima Islamske zajednice, tokom rata u BiH porušeno je 613 džamija. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona organizovao je promociju knjige Partizanska čitanka u biblioteci Derviš Sušić Tuzla. Ovaj događaj dio je programa obilježavanja značajnog datuma iz historije antifašističke borbe, a posjetiocima je pružena prilika da se kroz književno i historijsko štivo dodatno upoznaju sa vrijednostima i nasljeđem antifašizma. Iz Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla jučer su najavili dane ove škole koji će biti održani u periodu od 12. do 14. maja uz bogat umjetnički sadržaj kroz koncerte i svečane aktivnosti. Sinoć je počelo peto izdanje manifestacije Omni muzika. Do 10. maja građane Tuzle očekuju koncerti, radionice, predavanje, druženja posvećena muzici, umjetnosti i gitari u organizaciji odsjeka za gitaru Osnovne muzičke škole Tuzla. Publika će imati priliku slušati nastupe učenika, profesora i gostiju te prisustvovati različitim edukativnim i umjetničkim sadržajima.
2: Medijski servis grada Tuzle. Radio Televizija 7 Tuzla.

stotina hiljada ljudi, 4 kralja, 5 prinčeva, 6 predsjednika parlamenata, 31 predsjednik država, 22 premijera i 47 ministara. A među dužnosnicima su bili Saddam Hussein, Yasser Arafat, Leonid Brežnjev, Margaret Thatcher i Helmut Schmidt. Direktan prijenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja svijeta. Titova sahrana je okarakterisana kao najveće okupljanje šefova država i vlada u svjetskoj historiji.

A sada je vrijeme i za servisne informacije koje smo i ovoga jutra prikupili od naših dežurnih službi. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir jednom narušavan u protekla 24 sata. Evidentirano je izvršenje 4 krivična djela, a na području kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo lake tjelesne povrede, jedno lice teške, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili, podaci su iz MUP-a TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, u protekla 24 sata oni su pružili 199 zdravstvenih usluga. Naši dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 3 intervencije, odnosno 2 tehničke, te gasili požar automobila, kazali su jutros. Vodosnadbijevanje područja grada Tuzle je uredno bez planiranih obustava, kazali su u preduzeću Vodovodi i kanalizacija Tuzla, a također i iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla, kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija za područje našeg grada, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.

Zbog redovnog servisiranja tunela Ga i Igma zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustipraće. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a dnevna između 16 i 21 stepen Celzijusa. Nestabilno vrijeme, praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama, kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima.
1: Ko će kad se

7:30, pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a svakoga jutra pripremamo sadržaje za sve generacije, pa tako i za naše najmlađe. S tim u vezi, u nastavku našeg programa slijedi rubrika Za djecu, Šareni telefončići.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o dječjim pravima i njihovoj važnosti. Draga djeco, svako od vas je poseban i važan i zato svako dijete ima svoja prava. Dječja prava su pravila koja pomažu da sva djeca budu sigurna, zdrava i sretna, bez obzira gdje žive. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, što znači da imate pravo ići u školu, učiti nove stvari i razvijati svoje talente. Imate pravo na igru i odmor, jer igra važna za vaše odrastanje i sreću. Također imate pravo na zaštitu. Odrasli trebaju brinuti o vama i čuvati vas od opasnosti. Jedno od važnijih prava je pravo da kažete svoje mišljenje. Vaš glas je važan i treba se čuti. Naravno, uz prava dolaze i odgovornosti. To znači da i vi trebate poštovati druge, pomagati i biti dobri prijatelji. Dječja prava postoje kako bi svako dijete imalo lijepo djetinjstvo. Zato je važno da ih poznajete i razumijete. A sada razmislite koje vam je pravo najvažnije.

Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: A sada je vrijeme i za književnost. Knjiga Čitačica tarota iz Versaja, autorice Anje Bergman, priča je o revoluciji, izdaj, prijateljstvu, koja je smještena u najstrašnijem periodu Francuske revolucije. Ovu knjigu predstavljamo vam u rubrici Književni klub.
1: U prvim danima Francuske revolucije na ulicama Pariza vladaju teror, nasilje i strah. Narod je uplašen, revolucionari su željni krvi, aristokrate su zabrinute zbog novonastale situacije. Na raskršću starog i novog poretka je Adelaida Lenormand, mlada žena sa izvanrednim talentom, nadaleko poznata ljudima kao vješta čitačica tarota. Zbog njene reputacije dolaze joj klijenti iz svih slojeva društva, od generala do mljekarica. I svi oni su se bar jednom obreli u njenom salonu u potrazi za odgovorima. Na poziv Marije Antoanete, Adelaida Lenormand zaputit će se u Versajsku palatu da čita tarot krhkoj austrijskoj princezi, prezrenoj francuskoj kraljici i zabrinutoj majici, ne sluteći da će se sprijateljiti sa ovom nesvakidašnjom ženom. Međutim, tarot karte su ukazale Adelaidi na još jedan susret sa izvjesnom Kate Molloy, temperamentnom Irkinjom koja bi da učestvuje u oslobađanju Irske. I Kate, kao i Adelaida, u sebi nosi osobnost. Ona umije da čita prošlost sa dlana. Ove dvije izuzetne žene postaće odane prijateljice i saputnice u teškim vremenima, a u prelomnom trenutku rizikovaće sve zarad ostvarenja svojih ideala i to po cijenu da izgube prijateljstvo jedna drugu zauvijek. Čarobna knjiga koja nježno tka priču o Francuskoj revoluciji, a donosi nam novi uvid, feministički, fantastični,

Aspirin se može koristiti kao jeftino i efikasno sredstvo za uklanjanje tvrdokornih mrlja, neugodnih mirisa i plijesni s odjeće i posteljine. Zahvaljujući acetilsalicilnoj kiselini pomaže u razgradnji mrlja i posjetljivanju bijelog veša. Za čišćenje je dovoljno usitniti nekoliko tableta i rastvoriti ih u toploj vodi, potom odjeću ostaviti da se namače nekoliko sati ili preko noći, pa oprati u mašini. Aspirin može pomoći i kod uklanjanja plijesni te osvježavanja požutjelih plati, a koristi se i za čišćenje veš mašine. Kao alternativa mogu poslužiti bijelo sirće ili soda bikarbona, savjetuje direktor jedne kompanije koja se bavi profesionalnim pranjem rublja.

vruća glava kod beba nije uvijek znak bolesti, često je posljedica normalnih promjena u tjelesnoj temperaturi koja se kod dojenčadi prirodno mijenja tokom dana. Kod beba do mjesec dana normalna temperatura je do 37,5 Celzijusa, a od 1 do 3 mjeseca između 86,8 i 37,7 stepeni Celzijusa. Najčešći uzroci su pretopla prostorija, previše slojeva odjeće, izlaganje suncu, fizička aktivnost, plač ili stres te nicanje zubića. U svim ovim situacijama može doći do privremenog zagrijavanja glave ili blagog porasta temperature. Ipak treba obratiti pažnju ako se uz vruću glavu javljaju simptomi poput povišene temperature preko 38 stepeni, razdražljivosti, slabijeg apetita, problema sa spavanjem, smanjenog mokrenja ili opće slabosti. U tim slučajevima preporučuje se konsultacija s ljekarom.

0: Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo Zlatni klasik Bingo, marku 90, Roštiljska kobasica Šmek, 1,65, Sladoled Tonito, 6,35, Papirni ubrus Softly, 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo Roblje marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Proizvodi koje volite uz uštedu koju zaslužujete. Naše Bingo Roblje marke. U cijeni je razlika.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

Mjesna zajednica Centar obilježila je svoj dan i godišnicu formiranja Kozlovačke čete. Položene cvijeće je odata počast šehidima i poginulim borcima na Slanoj banji i skveru, te je upriličeno druženje građana u prostorijama mjesne zajednice. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode počeli su četvrti Tuzlanski dani piva. Manifestacija donosi bogatu ponudu pivskih brendova uz prateću gastro ponudu. Posjetioci očekuje i bogat večernji zabavno-muzički program koji sve tri večeri počinje u 20 sati. Ulaz na sve sadržaje je slobodan. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode će biti upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim BH domaćih izlagača koji će nuditi svoje autohtone proizvode, posjetiocima će se predstaviti i turistička zajednica Novog Sada, te turističke organizacije regije Zapadna Srbija i turističke zajednice općine Nijemci iz Hrvatske. U cijelom svijetu 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od aktivnosti Tuzlanskog Crvenog križa je organizovanje gradskog takmičenja iz prve pomoći, na koje je prijavljeno 27 škola sa oko 170 učesnika. Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila javni poziv za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta,

0: manifestaciju Ljeto u Tuzli. Sredstva se dodjeljuju u iznosu od 340.000 konvertibilnih maraka, planirana su u budžetu grada Tuzla za 2026. Tim povodom je zakazan info sastanak, dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante. Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi BiH. Tuzlanska Sloboda će u subotu ugostiti Slogu iz Doboja, što će biti tema pres konferencije Crveno-crnih. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
2: Sedmica, više od portala.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a sada je vrijeme i za sport. Naime, bližimo se kraju još jednog prvenstva u našoj zemlji, a to je ono muško rukometno. Osim ovog vikenda na parket će i košarkaši, dok su u Tuzli za vikend predviđena i dva memorijalna turnira. Više detalja o svemu u rubrici Sportski vikend.
2: Ovog vikenda se igraju utakmice 22. kola prve lige Federacije BiH u fudbalu. Tuzlanska Sloboda će nakon poraza od Budućnosti u Banovićima priliku za popravni imati u novom kantonalnom derbiju. Crveno Crni će ovog puta dočekati Bratstvo iz Gračanice, a susret je na programu u subotu od 17 sati na gradskom stadionu Tušanj. Podsjetimo, Tuzlaci su trenutno na diobi 6. mjesta na tabeli sa 30 bodova, dok su njihovi naredni protivnici pretposljednji 13. sa 23 boda. Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj će imati u subotu od 16 sati u maloj dvorani Majdana, kada će ugostiti Slogu iz Doboja, sa kojom su i tokom sedmice na istom parketu odigrali utakmicu Kupa naše zemlje. Memorialni turnir u stolnom tenisu Elvis Alagić-Enko biće održan u nedjelju u stolnoteniskom domu Kreka. Ovaj tradicionalni turnir, koji će se održati po jubilarni 30. put, posvećen je vrhunskom sportisti i velikom čovjeku Elvisu Alagiću, koji je ubijen na kapiji 25. maja 1995. godine. Na turniru je predviđeno da se takmiče kategorije mlađih kadeta i kadetkinja, juniora i juniorki, te veterana i veteranki. Program počinje u 10 sati, dok je svečano otvaranje zakazano za 14 sati.

0: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Kako protiče ovaj petak što se tiče servisnih informacija u našem gradu, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
0: Hvala lijepa. Evo, koje sve servisne informacije ste prikupili ovog petka?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle zabilježena su dva krivična djela, tri saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo lake povrede, a za jedno lice ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda, te je zabilježeno i 11 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u toku

0: protekla 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 199 zdravstvenih usluga. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja i prekida, osim u ulicama Kojšino i dio ulice Kozlovačke čete, od 9 do 13 sati. Iz vodoprivrede Speča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,92 metra nadmorske visine, a ispust je 3,83 metra kubna u sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 12 stepeni, vlažnost 84%, pritisak 982 hektopaskala, bez vjetra, oblačnost 3/8 srednjih i visokih oblaka i vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stijepić Srđan.
1: Hvala vam na uključenju i na svim ovim informacijama koje ste prenijeli našim gledateljima.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Hvala še.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a dnevna između 16 i 21 stepen Celzijusa. Nestabilno vrijeme, praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama, kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima.

0: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Mjesna zajednica Centar obilježila je svoj dan i godišnicu formiranja Kozlovačke čete, položene cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima na Slanoj banji i skveru, te upriličeno druženje građana u prostorijama mjesne zajednice. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode počeli su četvrti Tuzlanski dani piva. Manifestacija donosi bogatu ponudu pivskih brendova uz prateću gastro ponudu. Posjetioce očekuje bogat večernji zabavno-muzički program koji sve tri večeri počinje u 20 sati. Ulaz na sve sadržaje je slobodan. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode će biti upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim BH domaćih izlagača koji će nuditi svoje autohtone proizvode, posjetiocima će se predstaviti i turistička zajednica Novog Sada, te turističke organizacije regije Zapadna Srbija i turističke zajednice općine Nijemci iz Hrvatske. U cijelom svijetu 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od aktivnosti Tuzlanskog Crvenog križa je organizovanje gradskog takmičenja iz prve pomoći, na koje je prijavljeno 27 škola sa oko 170 učesnika. Služba za kulturu, sport, mladi i socijalnu zaštitu objavila javni poziv za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta te manifestaciju Ljeto u Tuzli. Sredstva se dodjeljuju u iznosu od 340.000 konvertibilnih maraka, planirana su u budžetu grada Tuzla za 2026. Tim povodom je zakazan info sastanak, dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante. Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer Ligi BiH. Tuzlanska Sloboda će u subotu ugostiti Slogu iz Doboja, što će biti tema pres konferencije Crveno-crnih.

U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

U Tuzli je za petak 7. maj 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode će od 12 sati biti upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim BiH domaćih izlagača koji će posjetiocima nuditi svoje autohtone proizvode, na Trgu Slobode će se predstaviti i turistička organizacija Novog Sada, čija prezentacija će obuhvatiti promociju vinske kulture. Iz turističke zajednice grada Tuzla su najavili da će ugostiti i predstavnike turističke organizacije regije Zapadna Srbija, te turističke zajednice općine Nijemci iz Hrvatske. Dodajemo da će u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli i Tuzlanskih dana piva u 20 sati u okviru koncertnog programa nastupiti Majd Hećimović, kome će predgrupa biti Irma Hasić sa bendom. Povodom obilježavanja sjećanja na zločin počinjen 1992. godine i organizovanja kolektivne dženaze 12. maja 2026. u Memorialnom centru Veljaci Bratunac, preskonferenciju je za 11 sati zakazao Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Tuzla je domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji koji organizuje Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. Očekuje se učešće gotovo 200 učesnika i 20 predavača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, što ovaj skup svrstava među značajnije stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu. U organizaciji Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženja respiratorne medicine na svečanoj ceremoniji u 11 sati u Grand Hotelu svečano će biti otvoren 12. simpoziji plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Simpoziji će ponuditi raznovrsne aktualne teme i predavače iz svih centara Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. U cijelom svijetu 8. maj se obilježava kao Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od aktivnosti Tuzlanskog Crvenog križa je organizovanje gradskog takmičenja s prve pomoći, na koje je prijavljeno 27 škola sa oko 170 učesnika. Takmičenje će se održati u prostorijama javne ustanove Gimnazije Ismet Mojzinović Tuzla od 10 do 14 sati.

i predviđen je dan otvorenih vrata. Dan škole i dan otvorenih vrata s početkom u 11 sati je zakazala javna ustanova Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla. Zainteresovani učenici završnih razreda osnovnih škola mogu se upoznati sa smjerovima ekonomske struke koji egzistiraju u ovoj školi, sa vannastavnim aktivnostima koje organizuju, kao i sa postignućima i uspjesima učenika. Udruženje građana Tisa Tuzla organizuje manifestaciju na kojoj će se predstaviti proizvođači tradicionalnih proizvoda sa svojim proizvodima i rukotvorinama. Manifestacija se realizuje ispred tržnog centra Brčanska Malta 8. i 9. maja. Služba za kulturu, sport, mladi i socijalnu zaštitu objavila je javni poziv za sufinansiranje manifestacije iz oblasti kulture i sporta i manifestaciju Ljeto u Tuzli. Sredstva za dodjelu u iznosu od 340.000 konvertibilnih maraka planirana su u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu. Info sastanak, dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante, bit će održan u 10 sati, a rok za predaju aplikacija je 19. maj. Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj će imati u subotu u Mejdanu, kad će ugostiti Slogu iz Doboja. Tim povodom je Tuzlanski klub zakazao preskonferenciju za 12 sati i 30 minuta. Ovog vikenda se igraju utakmice 22. kola Prve lige Federacije BiH u fudbalu. Tuzlanska Sloboda će nakon poraza od Budućnosti u Banovićima priliku za popravni imati u novom kantonalnom derbiju. Crveno-crni će ovog puta dočekati Bratstvo iz Gračanice, a tim povodom su za 9 sati i 45 minuta zakazali preskonferenciju.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanju.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode će biti upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim BiH domaćih izlagača koji će nuditi svoje autohtone proizvode, posjetiocima će se predstaviti i turistička organizacija Novog Sada te turističke organizacije regije Zapadna Srbija i turističke organizacije općine Nijemci iz Hrvatske. Ambasador Republike Irske u Bosni i Hercegovini Adrian Farrell boravio je u službenoj posjeti gradskoj upravi Tuzla. Tokom sastanka razgovarano je o obrazovanju, kulturi, turizmu i sportu, kao i mogućnostima saradnje između Tuzle i Republike Irske. Posebna pažnja posvećena je unapređenju aviopovezanosti. Povodom obilježavanja sjećanja na zločin počinjen 1992. godine i organizovanja kolektivne dženaze 12. maja u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac, preskonferenciju je održao Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Tuzla je domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji koji organizuje Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. Očekuje se učešće gotovo 200 učesnika i 20 predavača iz naše zemlje i inostranstva, što ovaj skup svrstava među značajnije stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu. Klinika za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine organizuje 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Simpozij će ponuditi raznovrsne aktuelne teme i predavače iz svih centara Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. U cijelom svijetu 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od aktivnosti Tuzlanskog Crvenog križa je gradsko takmičenje iz prve pomoći, na kojem učestvuje 27 škola sa oko 170 takmičara. Danas u Bosni i Hercegovini

Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić. Više se ne trudiš ko prije.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Dobar dan grade, u 10 sati i 15 minuta iz studija Radio Tuzle ovog petka, posljednjeg ovog sedmičnog radnog dana, 8. majskog, koji je u Tuzli trenutno sunčan sa temperaturom od 16 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen. Nestabilno vrijeme praćeno povećanom oblačnošću i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti oprezni prilikom boravka na otvorenom, naročito to moraju biti hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjećaj isparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima. Svjetski dan fizičke aktivnosti obilježava se svake godine 10. maja s ciljem podizanja svijesti o značaju redovne fizičke aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja. Fizička aktivnost ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja u svim životnim dobima. Istovremeno, nedovoljna fizička aktivnost ubraja se među značajne faktore rizika za nastanak hronični, nezarazni bolesti i prijevremenu smrtnost. O značaju fizičke aktivnosti razgovaramo sa Nerminom Mujić, profesoricom tjelesnog odgoja i sporta i fitness instruktorkom, odmah poslije vijesti u 11 sati. A dobrodošlicu u otvoreni program Radio Tuzle, dobar dan grade, žele vam Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

0: fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti ukupno je zapečaćeno 5 objekata, dok su 82 kontrole izdati prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni u federaciji je oko 442.000 konvertibilnih maraka. Iz Porezne uprave Federacije BiH navode da su rezultati kontrola pokazali kako 35% kontrolisanih poreznih obveznika nije uskladilo poslovanje s važećim zakonima. Inspekcijski nadzori bit će nastavljeni i u narednom periodu na području Federacije. Porezna uprava pozvala je porezne obveznike kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade poslovanje kako ne bi bili izloženi sankcijama i visokim novčanim kaznama.
1: I moja Radio Tuzla.

legendarni rock sastav Party Breakers, koji zasigurno su donijeli snažnu energiju i hitove koji već decenijama osvajaju publiku širom regiona, dok su kao predgrupa nastupili tuzlanski bend Južni put. Program će danas obilježiti nastup bosansko-hercegovačke muzičke zvijezde Majida Hećimovića, koji je poznat po svojim dinamičnim nastupima sa repertuarom za sve generacije, dok će publiku prije njegovog nastupa zagrijati Tuzlanka Irma Hasić sa svojim bendom. Sutra je rezervisan za šarmantni ženski kvartal Frajle, poznat po jedinstvenoj kombinaciji popa i tamburaškog zvuka koji zatvara muzički dio ovogodišnjeg programa. Njihova predgrupa će biti tuzlanski sastav TNT Band, koji je dobro poznat našoj publici. Inače, početak muzičkog programa svake koncertne večeri je u 20 sati. Tuzlanski dani piva traju do nedjelje 10. maja, te će kućice sa izlagačima na Trgu Slobode raditi od 10 do 23 sata, osim nedjelje 10. maja, kada je radno vrijeme od 10 do 15 sati. Podsjećamo, Tuzlanski dani piva se realizuju kao sastavni dio manifestacije Proljeće u Tuzli, koju organizuju Turistička zajednica grada Tuzle i grad Tuzla, a podršku u organizaciji daje javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla.

Juče su na Trgu Slobode počeli Tuzlanski dani piva uz bogat muzički program i raznovrsne pivske brendove i prateću gastro ponudu. Muzički program donosi sjajan sadržaj kojeg su sinoć otvorili

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: U savremenom načinu života ekrani su postali nezaobilazan dio svakodnevice. Koristimo ih za posao, učenje, komunikaciju i zabavu. Međutim, iako su nam olakšali brojne stvari, dugotrajno gledanje u ekran može ostaviti posljedice na zdravlje očiju. Prvi simptomi koje mnogi primijete obično su osjećaj suhoće, blago peckanje, zamućen vid ili umor u očima. Često se javljaju nakon višesatnog rada bez odmora, posebno kada se fokus ne mijenja duži vremenski period. Stručnjaci ne navode tačnu granicu dozvoljenog vremena, ali naglašavaju da su pauze ključne. Jedna od preporuka je pravilo 20-20-20, prema kojem se svaki 20 minuta treba nakratko odmaknuti od ekrana i pogled usmjeriti na nešto udaljeno oko 6 metara, barem 20 sekundi. Ova kratka promjena fokusa pomaže očnim mišićima da se opuste. Međutim, kada se ekran gleda satima bez prekida, povećava se rizik od digitalnog zamora očiju. To stanje često prati osjećaj težine u očima, glavobolja, slabija koncentracija i otežano fokusiranje. Važnu ulogu ima i treptanje, koje se tokom rada pred ekranom značajno smanjuje. Zbog toga površina oka postaje suha, što dodatno pojačava nelagodu. Na sve to mogu uticati loše osvjetljenje, nepravilan položaj monitora ili rad u mračnim prostorijama. Na kraju, nije presudno samo koliko vremena provodimo pred ekranom, nego i kako to radimo. Povremeno ustajanje, kratko istezanje, promjena fokusa i bolji uslovi rada mogu značajno smanjiti opterećenje očiju i pomoći da se izbjegnu dugoročnije tegobe.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.com.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode će biti upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim BiH domaćih izlagača koji će nuditi svoje autohtone proizvode, posjetiocima će se predstaviti i turistička organizacija Novog Sada te turističke organizacije regije Zapadna Srbija i turističke organizacije općine Nijemci iz Hrvatske. Ambasador Republike Irske u Bosni i Hercegovini Adrian Farrell boravio je u službenoj posjeti gradskoj upravi Tuzla. Tokom sastanka razgovarano je o obrazovanju, kulturi, turizmu i sportu, kao i mogućnostima saradnje između Tuzle i Republike Irske. Posebna pažnja posvećena je unapređenju aviopovezanosti. Povodom obilježavanja sjećanja na zločin počinjen 1992. godine i organizovanja kolektivne dženaze 12. maja u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac, preskonferenciju je održao Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Tuzla je domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji koji organizuje Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. Očekuje se učešće gotovo 200 učesnika i 20 predavača iz naše zemlje i inostranstva, što ovaj skup svrstava među značajnije stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu. Klinika za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine organizuje 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Simpozij će ponuditi raznovrsne aktuelne teme i predavače iz svih centara Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. U cijelom svijetu 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Jedna od aktivnosti Tuzlanskog Crvenog križa je gradsko takmičenje iz prve pomoći, na kojem učestvuje 27 škola sa oko 170 takmičara. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepan pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Svjetski dan fizičke aktivnosti obilježava se svake godine 10. maja s ciljem podizanja svijesti o značaju redovne fizičke aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja. Fizička aktivnost ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja u svim životnim dobima, a istovremeno nedovoljna fizička aktivnost ubraja

0: se među značajne faktore rizika za nastanak kroničnih nezaraznih bolesti i prijevremenu smrtnost. O značaju fizičke aktivnosti razgovaramo danas sa Nerminom Ujić, profesoricom tjelesnog odgoja i sporta i fitness instruktorkom. Dobro nam došli.
1: Dobar dan vama u studiju i gledalcima ovaj kraj malih ekrana i hvala vam na pozivu.
0: Da, građani vas znaju po nadimku buca. Jeste to stekli zbog viška kilograma nekad ili zato što radite s bucama?
1: Dobijem vrlo često to pitanje. Ne, rahmetli sestra koja me čuvala, dok me čuvala, bila sam tad kao beba bucmasta i štipkala me za obraze buci i ostala sam buca.
0: Dobre. Za one koji to slučajno ne znaju, kažimo da ste bili atletičarka kluba Sloboda Tuzla, rekorderka BiH na 100 metara, a kao profesorica tjelesnog odgoja i sporta radite u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Osim toga, važite za jednog od najboljih fitness instruktora u našem gradu, dakle cijeli život u sportu.
1: Da.
0: Kako se ta ljubav, je li to od malih nogu se razvije ili vas je neko usmjeravao?
1: Jeste, pravo ste. Kao dijete u stvari iz tih nekih školskih dana bavila sam se sportom i vjerujte mi, kogod

0: Smatraju da je malo tih časova tjelesnog odgoja. Koliko sedmično ima?
1: Nažalost, vjerujte da je malo. Uh-huh. Dva puta sedmično je čas tjelesnog. Gledajte, kad uzmemo unazad ovih nekoliko godina koliko ima pojave deformiteta kod djece školskog uzrasta i ostali djece, od kifoze, lordoze, ravnog stopala i ispupčenja grudnog koša u

0: Dovoljno je da se pojave na času i dovoljno je znači da odrade bilo koju fizičku aktivnost da bi imali ove benefite od fizičke aktivnosti.
1: Prema vašem dosadašnjem iskustvu, onako kad gledate sa strane, je li djeca više biraju po svom osjećaju taj sport ili ih roditelji guraju? Gdje oni zamisle da bi dijete moglo ići na sport?
0: Vjerujte, ima dosta slučajeva gdje roditelji znači guraju djecu, a ove djeca to ne voli.
1: I to je najveća
0: greška i najveći problem.
1: Dobro. Vi radite kao profesorica tjelesnog odgoja u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Kako

0: Mislim da vam je najveća satisfakcija kada pomognete mladom čovjeku. Imamo, rekli ste malo prije, imamo puno pretile djece. Kada s njima radite, kad su disciplinovani, kad se pokažu rezultati vrlo brzo, ne preko noći, da istaknemo i to, mnogi odustaju zato što očekuju rezultat preko noći.
1: Jeste, gubi se motivacija.
0: A koliko bi, eto, otprilike, nakon kojeg vremena se vide ti prvi rezultati?
1: Prvi rezultati se vidi nakon dvije sedmice. Ne vidi se znači vizuelno, ali vidite po sebi, mnogo ste lakši, izbacujete tu vodu koja se nagomilava u organizmu.
0: Dobre.
1: Gubi se i postotak masnog tkiva na ove prve dvije sedmice. Ali nakon mjesec dana i dva mjeseca vidite razliku i znači i po odjeći i na kilaži i vi ste zadovoljni sami sa sobom. Podiže vam se znači samopouzdanje. Malo je to sad drugačije kod djece. Ako djeca nemaju podršku roditelja i roditelji znači nisu uz njih, malo su nisu disciplinovana. Ako roditelji uzmu učešće da se zajedno hrani sa djecom, da djecu dovodi na treninge, da ih upute da se znači fizički prazni, onda je to jedan veliki plus, iako imam puno djece koja su došla i postigla ogromne rezultate.
0: Koliko je opasno kad mladi na svoju ruku idu u teretanu, kad to kažem na svoju ruku, bez konsultacije šta i kako pravilno treba raditi? Da li bi trebali svi koji krenu u teretanu da prvo razgovaraju sa stručnjakom, koji je to program vježbi, kako ide zagrijavanje, šta, kako, zbog čega?
1: Znate kako, postoji više programa, znači i za onu naprednu populaciju i za onu koja tek dolazi i za onu srednju koja tek uči, postoji više programa. Za ove početnike koji tek dolazi, oni se stvarno moraju upoznati sa spravama, ako već rade vježbe snage sa spravama, onda moraju se upoznati sa tehnikom koja je jako važna, da ne dođe do povreda. I ono što apelujem, znači da se obrate uvijek stručnjacima koji su u teretani, da im pokažu pravi put.
0: Jer nekad mogu napraviti više štete nego korist.
1: Jeste, i znači i bitno je jako doziranje kad dođete dozirati posebno starijoj osobi vježbu. I posebno mlađoj populaciji.
0: Primjetno je da posljednjih godina puno žene posjećuju teretane, fitness programe i stariji.
1: Da, upravo ste.
0: Šta se to desilo?
1: Iz kojih razloga najviše dolazi starija populacija osoba. Za razliku od mladih, oni dolaze isključivo zbog zdravlja.
0: Znači, zbog
1: zdravlja, zbog preventivnosti i zbog funkcionalnosti. Kad kažem funkcionalnosti, svaka osoba želi da sebi produži vijek trajanja. Znači, lokomotornog aparata, da može ustati, da može sjesti, da može

0: gdje se više krše pravila? Kad je ishrana u pitanju ili kad je disciplina dolaska na trening?
1: Kad je ishrana u pitanju.
0: To ne može niko dobro.
1: To ne može. Mislim, ja imam jedan sistem gdje stvarno pratim svakog klijenta koji mi ne može tako izmaknuti i slagati neke stvari. Mislim, i vaga to. A kad date ishranu nekom i kad ste ubijeđeni 100% da će skinuti kilograme, onda kad stane na vagu ne može reći da je pratio ishranu 100%. Kad tog nekog stepena gdje mogu bolje raditi i gdje tad im dođe ona najveća motivacija. Znači, djeca odmah zamrze ako i gurate u nešto
0: ništa
1: teško.
0: Silom.
1: Ništa silom. Znači, sve kroz igru i onda tek dođe do ozbiljnog trenažnog procesa.
0: A kako znati odabrati koji je sport najbolji za dijete? Kada je u pitanju roditelj, recimo, gdje da upiše svoje dijete, mora li strogo služiti? Neka djeca i ne znaju zapravo šta žele. Oni samo čuju kako drug ide tu, pa će i on.
1: Većinom djeca trebaju da steknu kretne navike, a kretne navike se stiču u atletici. Mm-hmm. Znači, atletica je kraljica sportova, gdje je baza za sve sportove. Znači, ona je baza za košarku, za nogomet, za i plivanje čak,

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, Choco Biscuit 125 grama, Twinkle Marku 50, Oranđina 1,25 litara 2...
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: 12 je sati.
1: Cilje proljeće u Tuzli na Trgu Slobode je upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim BH domaćih izlagača koji su posjetiocima nudili svoje autohtone proizvode, na Trgu Slobode su se predstavili i turistička organizacija Novog Sada, čija prezentacija će obuhvatiti promociju vinske kulture. Iz turističke zajednice grada Tuzla su ugostili predstavnike turističke organizacije regije Zapadna Srbija te turističke zajednice opštine Nijemci iz Hrvatske. Dodajmo da će u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli i Tuzlanski dana piva u 20 sati u okviru koncertnog programa nastupiti Majd Hečimović, kome će predgrupa biti Irma Hasić sa bendom. Ambasador Republike Irske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Adrian Farrer, boravio je u službenoj posjeti gradskoj upravi Tuzle, gdje je razgovarao sa sekretarom organa državne službe Almirom Šutom i pomoćnikom gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Omulaćem. Tokom sastanka razgovarano je o obrazovanju, kulturi, turizmu i sportu, kao i mogućnostima saradnje između Tuzle i Republike Irske. Posebna pažnja posvećena je unapređenju aviopovezanosti Tuzle i uspostavljanju letova sa međunarodnog aerodroma Tuzla, što bi doprinijelo boljem povezivanju građana, razvoju turizma i jačanju veza sa dijasporom. Nakon sastanka, ambasador Farrell sa delegacijom grada Tuzle posjetio je Aleju mladosti na Slanoj banji, gdje je odao počast stradaloj tuzlanskoj mladosti i svim nevino stradalim žrtvama. Delegacija je potom obišla Panonska jezera i jezgro grada. Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila je javni poziv za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta i manifestacije u ljetu u Tuzli. Sredstva za dodjelu u iznosu od 340.000 konvertibilnih maraka planirana su u budžetu grada Tuzle za tekuću godinu na pozicijama transferi za kulturne manifestacije, 170.000 konvertibilnih maraka, transferi za sportske manifestacije 120.000, te transferi za realizaciju kulturne manifestacije ljeto u Tuzli 50.000 konvertibilnih maraka. Info sastanak Dana otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održan je danas, a rok za predaju aplikacija je 19. maj. Javni pozivi, prateća dokumentacija mogu se preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzle. Povodom obilježavanja sjećanja

0: punih aktivnosti, a za nas, da kažemo, jedan praznik.
1: Sport. Utakmicama posljednjih 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj će imati sutra u Majdanu kada će ugostiti Slogu iz Doboja. Tim povodom je Tuzlanski klub održao preskonferenciju. Ovog vikenda se igraju utakmice 22. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u fudbalu. Tuzlanska Sloboda će nakon poraza kod Budućnosti u Banovićima priliku za popravni imati u novom kantonalnom derbiju. Crveno-crni će ovog puta dočekati Bratstvo iz Gračanice, a tim povodom upriličili su preskonferenciju.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen. U Tuzli trenutno 19 stepeni. 12 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
3: Na 94 i 105,10 MHz Radio Tuzla.

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz

0: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana auto. Ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

0: Slušate nas na frekvencijama 94 i 105,10 MHz, što svjedoči i naš sljedeći poziv da nas slušaoci zaista slušaju i živaju u našem radijskom i televizijskom programu, a mi imamo na liniji koga? Halo, dobar dan!
1: Halo, dobar dan!
0: Izvolite, u programu ste, ko je sa nama?
1: Hvala lijepo, želim vam sve najbolje vašim svim poslanicima.
0: Hvala lijepo.
1: Svi ste divni, predivni, vrlo profesionalni. Želim da se samo javila sam se zbog nagradne igre.
0: Recite nam vaše ime i prezime.
1: Ja, to kćerki moja, ona sad radi, ne može sve se javiti, ali moja kćerka Kovačević Katarina.
0: Kovačević Katarina?
1: Da.
0: Hvala vam lijepo na javljanju, a vaše ime, možemo li znati s kime razgovaramo?
1: Moje ime je Divković Marija.
0: E, pozdrav Marija, kako ste, jeste li dobro, nadamo
1: Hvala
0: se.
1: Hvala Bogu, dobro, dobro. Ja sam imala jedan divan članak napisan pod dana Crvenog križa, pa ako bude neka ću vam proslijeti ja.
0: Naravno, svakako potrudit ćemo se za vaš članak koji ste napisali, mi vam
1: da,
0: želimo...
1: Da, divan, da se dam Crvenog križa, oči maj.
0: Da, da, tako je, tako je.
1: E, mogu, kad može kćerka otići tamo, kako ću se javiti?
0: Ništa, svakako mi ćemo sa vama razgovarati, odnosno kontaktirati putem vašeg broja telefona koji svakako imamo, a mi svakako vama želimo ugodan ostatak dana i vikend koji je ispred nas. Hvala vam za javljanje. Znam.

i obilježavanje odavane počasti milionima volontera i zaposlenika koji pružaju pomoć ljudima u potrebi, promovirajući humanost, solidarnost i nepristrasnost. U BiH i svijetu ovaj dan je početak nedjelje Crvenog križa od 8. do 15. maja, tokom koje se organiziraju brojne aktivnosti poput akcija dobrovoljnog darivanja krvi, predavanja o prvoj pomoći i humanitarnih akcija. Ovaj datum podsjeća na važnost humanitarnog rada, posebno u kriznim situacijama, te na

Vikend je pred nama, a večeras u okviru manifestacije Tuzlanski dani piva nastupit će Majd Hećimović i Irma Hasić, koji će donijeti spoj tradicionalnog i modernog zvuka. Veliko finale...

Tuzla će od 14. do 18. maja biti domaćin trećeg međunarodnog sajma kafe i čokoladi. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja izlagače, proizvođače, distributere i ljubitelje kafe i čokolade iz BiH i regiona. Sajem će, kao i do sada, biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. U nastavku slijedi marketinški blok, nakon toga vijesti u 14 sati, a ponovo se družimo od 14 sati i otprilike možda nekih 5 do 10 minuta.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi.

smijete, da kažete poniku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Međunarodni festival dječjih pjesmi Majski cvijet bit će održan 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzla sa početkom u 18 sati. Ovogodišnje izdanje donosi bogati i raznovrstan program uz učešće mladih izvođača i autora iz regiona. Ljubitelji komedije u mjesecu maju uživaći u velikom pozorišnom hitu predstava koja je krenula po zlu u režiji Roberta Boškovića i to u dva termina 20. i 21. maja o 19 sati i 30 minuta. Na sceni je i kultna komedija Budala na večeri koja će biti odigrana u subotu 23. maja u 19 sati i 30 minuta. Repertoar upotpunjuje i crna komedija Nije bila peta, bila je deveta autora Alda Nikolaja u režiji Mihata Kušljugića. Odigraće se u subotu 30. maja u 19 sati i 30 minuta. Raznolik program dakle donosi spoj angažovanih tema, snažnih autorskih poetika i vrhunske glumačke igre, potvrđujući teatar kao prostor susreta, promišljanja i zajedničkog iskustva. Ulaznice se mogu kupiti na online platformi karter.ba i na biletarnici pozorišta.

Dragi naši slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Slušajte nas i narednog petka u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav od ekipe u sastavu Eden Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dana kao i vikend koji je ispred nas. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim

sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelić.

0: 15 je sati.
1: Na tragu slobode promocije regionalne saradnje u oblasti turizma. Tuzla domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima u hirurgiji. 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Rukometaše Slobode najavili posljednju utakmicu sezone. Fudbalski klub Sloboda na preskonferenciji o utakmici sa Bratstvom. Vrijeme sutra slično današnjem. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode je upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Osim domaćih izlagača koji su posjetiocima nudili svoje autohtone proizvode, na Trgu Slobode su se predstavili turistička organizacija Novog Sada, čija prezentacija obuhvata promociju vinske kulture. Iz turističke zajednice grada Tuzla su ugostili predstavnike turističke organizacije regije Zapadna Srbija, te turističke zajednice opštine Nijemci iz Hrvatske. Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila je javni poziv za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta i manifestaciju Ljeto u Tuzli. Sredstva za dodjelu u iznosu od 340.000 konvertibilnih maraka planirana su u budžetu grada Tuzle za tekuću godinu na pozicijama transferi za kulturne manifestacije 170.000, transferi za sportske manifestacije 120.000, te transferi za realizaciju kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli 50.000 konvertibilnih maraka. Info sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održan je danas, a rok za predaju aplikacije je 19. maj. Javni poziv i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzle. Povodom obilježavanja sjećanja na zločin počinjen 92. godine i organizovanja kolektivne dženaze 12. maja u Memorijalnom centru Veljaci Bratunac, preskonferenciju je danas održao Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Dalisa Hodžić.
2: U Memorijalnom centru Veljaci ove godine bit će obavljena 20. kolektivna dženaza. Konačni smiraj pronaći će žrtve čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i identificirani tokom prethodnih godina. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac Elvir Efendija Hodžić.
3: I ove godine imamo 3 slučaja. Prvi je identifikovana osoba koja je ubijena 92. godine. Drugi slučaj je naredbom tužilaštva i suda Tuzlanskog kantona privremeno rješenje ukop kostiju koje smo pronašli u Lomači u Suhoj i na osnovu izjava svjedoka mi pretpostavljamo da se radi o osobama koje potražujemo. Radi se uglavnom o djeci. U nadi da će medicina i tehnologija uznapredovati da će moći na osnovu onog koštica što imamo utvrditi identitet osoba kojima se radi. Drugi slučaj, odnosno treći, je također naredba Tuzlanskog tužilaštva i suda Tuzlanskog kantona, to je pretpostavlja se, znači, na osnovu izjave svjedoka i onoga i one osobe koje potražujemo je slučaj iz Voljevice, također se radi o veoma malom broju kostiju i uglavnom se radi, znači, o osobama koje su spaljene.
2: Efendija Hodžić ističe da je do sada u Memorijalnom centru Veljaci ukopano 322 žrtve, te da ovo nije prvi slučaj da u jednom tabutu budu ukopane dvije žrtve.
3: Mi imamo slučaj koji već dugo godina evo, primjećuje se na Veljacima, to je da smo u jedan mezar spustili dvojicu braće, to je Nurdin i Hajrudin Omića, koji su također, njihove košice su našle, znači nađene u ovoj Lomači u Suhoj i medicina, kao što sam kazao, jesu napredovali da se na osnovu DNK analize krvi može utvrditi identitet sa

0: dvojicu braće, to je Nurdin i Hajrudin Omića, koji su također, njihove košice su našle, znači, nađene u ovoj lomači u Suhoj, i medicina, kao što sam kazao, jesu napredovali da se na osnovu DNK analize krvi može utvrditi identitet sa 99,99%, međutim, medicina još nije na tom znači levelu gdje može sa
1: 70 takmičara. Darija Okanović.
2: Znanje prve pomoći često znači razliku između života i smrti, a upravo kroz takmičenje iz prve pomoći mladi imaju priliku steći vještine koje mogu pomoći u najtežim trenucima. Kako je istakla Ivka Marić, stručna savjetnica za planiranje i provođenje mjera zaštite i spašavanja u službi civilne zaštite grada Tuzle, na ovaj način se stvara mreža mladih ljudi osposobljenih da sutra pruže pomoć kada je ona najpotrebnija.
3: Služba civilne zaštite zajedno sa Crvenim križem grada Tuzla zajednički gradimo jednu mrežu mladih ljudi koji imaju vještine i sposobnosti da u buduće odgovore i u kriznim situacijama i da budu oslonac našim građanima u takvim situacijama.
2: Već 3 dana.
4: Danas imamo 27 škola, to je ipak impozantan broj i mislim da je to da smo mi vodeća organizacija po broju ekipa u Bosni i Hercegovini, i velika je stvar da negdje oko 200 mladih ljudi nauči prvu pomoć i da na određen način danas pokaže stečena znanja i vještine iz pružanja prve pomoći, jer zapravo nikada ne znamo gdje prva pomoć može pomoći i gdje može spasiti život.
2: Takmičenje je još jednom pokazalo koliko je važno ulagati u znanje mladih kada je riječ o pružanju prve pomoći i reagovanju u vanrednim situacijama. Ovakvi događaji ne predstavljaju samo provjeru znanja i vještina, nego i priliku za razvijanje humanosti, odgovornosti i solidarnosti među mladima, koji sutra mogu imati ključnu ulogu u spašavanju ljudskih života.
1: Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli organizovao je dan otvorenih vrata, kao i priliku da zainteresovani budući studenti iz prve ruke upoznaju studijske programe, infrastrukturu i ljude koji stoje iza jednog od najperspektivnijih fakulteta u oblasti sporta i kineziologije. Svečanom sjednicom sa kulturno-umjetničkim programom i izložbom likovnih radova obilježen je dan elektrotehničke škole Tuzla, nakon toga upriličen je dan otvorenih vrata. Dan škole i dan otvorenih vrata upriličila je javna ustanova Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla. Zainteresovani učenici završnih razreda osnovnih škola mogli su se upoznati sa smjerovima ekonomske struke koje egzistiraju u ovoj školi, sa van nastavnim aktivnostima koje organizuju, kao i sa postignućima i uspjesima učenika.
5: Dobra današnje manifestacije jeste bila nenasilna komunikacija i femicid, gdje su učenici scenskim nastupom, tekstom, likovnim prikazom, pjesmom, pokretom i tako dalje predstavili sve ono što mi radimo s njima tokom časova redovne nastave i van nastavnih aktivnosti.
6: Mi imamo 5 smjerova i 3 zanimanja i u junskom prijemnom roku ćemo vjerovatno popuniti sve, pošto vlada veliki interes. Veliki interes je vlada za tehničara informatike, stoga smo se 2 razreda prešli na 3 razreda prije 2 godine kako bi povećali kapacitete. Također smo prepoznali potrebu tržišta da ima potrebe za monterom solarnih panela, što smo uveli također prije 2 godine zanimanje. Vidite ovdje živahno, naši učenici rade, montiraju. Sutra idemo na 2 takmičenja, takmičenje u Zagrebu, Inova Zagreb, znači Inova Mladi, 8 učenika, 4 rada, 2 profesora, u travnik idemo sa 5 radova, 10 profesora i takmičimo se 13 disciplina. Očekujemo neke plakete i medalje i pohare da donesemo sa tih takmičenja.
1: U organizaciji Udruženja građana Tisa Tuzla iz pretežnog centra Sjenjak danas je počeo dvodnevni sajam domaćih proizvoda koji je okupio brojne male poljoprivredne proizvođače i pčelare iz Tuzle i okoline. Ova manifestacija, koja se održava svakog mjeseca, vremenom je postala tradicionalna i prepoznatljiva među građanima koji sve više biraju domaće i prirodne proizvode. Sajam će biti otvoren danas i sutra u terminu od 8 do 16 sati.
7: Iz kulture.
1: Peto izdanje manifestacije Omni muzika počelo je sinoć u kući Plamena Mira i ove godine okuplja nastavnike muzike, umjetnike, studente i mlade talente iz oblasti umjetničke muzike. Trajaće do nedjelje 10. maja, a kroz koncerte, promocije, radionice

0: okuplja nastavnike muzike, umjetnike, studente i mlade talente iz oblasti umjetničke muzike. Trajaće do nedjelje 10. maja, a kroz koncerte, promocije, radionice i susrete publika će imati priliku upoznati bogatstvo muzičke umjetnosti i ljude koji stoje iza nje, istakao je Nedim Tinjić, nastavnik gitare.
1: Večeras ima matinejom, odnosno jutarnjim koncertom, gdje će učenici muzičke škole u formi orkestra, dakle, da također da izvedu koncert i da promovišu, dakle, ne samo umjetničku muziku, nego i umjetničko stvaralaštvo. I to je nešto sa čime smo mi ponosni. U međuvremenu se dešavaju mnoge radionice, masterklasi, predavanja, tako da je 4 dana, onako da kažemo, da baš punih aktivnosti, a za nas, da kažemo, jedan praznik.
0: Sport. Utakmicama posljednjih 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi BiH. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj će imati sutra u Majdanu kada će ugostiti Slogu iz Doboja. Tim povodom je Tuzlanski klub održao pres konferenciju.
2: Što se tiče prvenstvene utakmice, ekipa je... Svi smo zdravi, se Marvina Buća, koji je već par utakmica odsutan. Probat ćemo ono što ću da tražim sutra od igrača, da iako je posljedna utakmica, iako je ono što se kaže od naše strane sve riješeno, da se na najbolji mogući način oprostimo od naše publike.
0: Danas je fudbalski klub Sloboda održao konferenciju za medije povodom 22. kola Vivin prve lige Federacije BiH. Crveno-crni sutra će na stadionu Tušanj dočekati bratstvo iz Gračanice. Prisutnima su se obratili šef stručnog štaba Adnan Hodžić i prvotimac Slobode Harun Hadži Beganović. Iz stručnog štaba naglašavaju da je imperativ pobjeda.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23 stepena. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmine Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam predstojeći vikend.

zbog redovnog servisiranja tunela Gaj-Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica-Sarajevo-Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina preko Banj-Brda obustavljen i dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Sretan Božić, gladna djeco, i svi stari, nemoćni. Političari neće doći, darove nam donijeti. Sretan Božić, bez kaputa, brać.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam piše
7: 366665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

sama kao ja. Da li bi se smijala, smijala ko nekad ja kad sam

Femicid, ubistvo žene motivisano njenim spolom, predstavlja jedan od najozbiljnijih oblika nasilja u Bosni i Hercegovini. A stručnjaci upozoravaju da gotovo nikada nije riječ o iznenadnom činu, već o završnici dugotrajnog nasilja. Javnost u Bosni i Hercegovini je potresao nedavni slučaj femicida u Sarajevu. Ubijena je Elma Godinjak Prusac, a ubica je njen suprug Tarik Prusac, od kojeg je željela da se razvede. Postupak rastave bio je u toku. Mjera zaštite koju je žrtva imala nije pomogla niti zaustavila nasilnika u njegovoj namjeri. Ovaj slučaj ubistva u Sarajevu ponovo je otvorio pitanje efikasnosti sistema zaštite žena koje su ranije prijavljivale nasilje i tražile institucionalnu pomoć. Prema podacima Centra za socijalni rad Tuzla, tokom 2025. godine evidentirano je oko 220 prijava nasilja u porodici, dok je izrečeno 198 zaštitnih mjera. Iz ove ustanove ističu

Evidentirano je oko 220 prijava nasilja u porodici, dok je izrečeno 198 zaštitnih mjera. Iz ove ustanove ističu da se uz gotovo svaku prijavu nasilja danas...

0: Nedavno ubistvo Elme Godinjak Prusac u Sarajevo ponovo je otvorilo pitanje sigurnosti žena u Bosni i Hercegovini. Riječ je o ženi, novinarki, koja je pokušavala izaći iz nasilnog odnosa, pokrenula razvod i tražila institucionalnu zaštitu, ali je ipak ubijena od strane supruga. Ovaj slučaj nije izoliran, već ukazuje na kontinuitet nasilja nad ženama i propuste u sistemu zaštite. Broj femicida iz godine u godinu u Bosni i Hercegovini, ali i na području cijelog Balkana, rapidno raste, a adekvatnog odgovora institucija još uvijek nema. Jedan od prvih bedema zaštite žena od nasilnog odnosa su centri za socijalni rad, koji predstavljaju jednu od ključnih karika u zaštiti žrtava nasilja. Oni nisu samo mjesto prijave, već i institucije koje i procjenjuju rizik, sarađuju sa policijom i pravosuđem, te izrađuju planove zaštite sa ciljem sprječavanja eskalacije nasilja, pojašnjava Edita Selimović, socijalna radnica u Centru za socijalni rad Tuzla.
1: Pa Centar za socijalni rad, konkretno jel Tuzla, je jedna od institucija na kojoj se adresi jel može izvršiti prijava nasilja, i mi prevashodno imamo zadatak da obavimo taj prvi informativni jel razgovor sa žrtvom, da je pružimo podršku i pomoć, da izvršimo prijavu prema nadležnim institucijama, to jeste da odmah i bez odlaganja izvršimo prijavu prema nadležnoj policijskoj stanici koja dalje i postupa. Tu naravno nije kraj našeg posla. Mi smo uvijek u kontinuiranoj, da kažem, vezi sa žrtvom. Nudi joj se naravno odmah i smještaj u sigurnu kuću ukoliko se ne osjeća ona sigurno i bezbjedno, ukoliko ona naravno to pristane. Bez njenog pristanka nije moguće i ni smjestiti u sigurnu kuću. Pružaju se znači psihosocijalna podrška i pomoć. Radimo naravno sa policijskim službenicima dalje na dokumentovanju čitavog slučaja, na saradnje u vidu izricanja zaštitnih mjera. I uvijek smo, da kažem, u kontaktu sa svim drugim institucijama i lancem, da li su obrazovne, zdravstvene i sve druge institucije gdje ima ona veze, pogotovo ako imamo u pitanju i malodobnu djecu.
0: Prema podacima, u 2025. godini uz gotovo svaku prijavu nasilja izrečena je i zaštitna mjera. Zabilježeno je oko 220 prijava nasilja, dok je izrečeno...
1: U 2026. godini, ako uzmemo sad presjek sa aprilom mjesecom, do sada imamo 71 izrečenu zaštitnu mjeru. Kažem, znači svaka prijava je otprilike zaštitna mjera, ni jedna ne prolazi bez izricanja zaštitnih mjera. U 2024. godini smo imali 78 zaštitnih mjera izrečenih za cijelu godinu, a u 2025. 198. To je znači pokazatelj da su se žene osnažile, da su se odvažile da prijave. Ono što je naravno poražavajuće još uvijek je da žene ne prijavljuju, da svaka koja duže da prijavi u stvari nije prvi put žrtva nasilja, nego je trpila dugogodišnje nasilje. I imamo, sudionici smo i svjedoci, da femicid svaki koji se desio je posljedica dugotrajnog nasilja. Znači tu se ništa nije desilo, kako kažu, preko noći. Znači ja i dalje pozivam sve žene da trebaju prijaviti nasilje, da niko ne treba ništa da trpi. I da je to prvi i glavni korak da se prijavi, da se ne gubi vjera u institucije. Znači mi radimo svoj posao zaista, kažem mi, mislim na centar, mislim na policiju i na pravosuđe. Ono što treba narediti jeste da se trebaju uvesti strožije sankcije za počinioce.
0: Zakonske izmjene dodatno su unaprijedile zaštitu žrtava. Prema novim odredbama, svako dijete koje prisustvuje nasilju nad majkom smatra se žrtvom nasilja i obuhvaćeno je i zaštitnim mjerama, što je olakšavajuća okolnost za centre za socijalni rad i njihov rad sa žrtvama nasilja.
1: To je i nama kao centru olakšalo, znači ono u skladu što se kaže o konvenciji o pravima djeteta, kad otac počini nasilje, mi naravno štitimo interes djeteta i nije u interesu da se viđa sa ocem koji je to počinio pred njim. Sad kad imamo, znači, i zaštitu putem zaštitne mjere, onda imamo, znači,

0: Naravno, štitimo interes djeteta i nije u interesu da se viđa sa ocem koji je to počinio pred njim. Sad kad imamo znači i zaštitu putem zaštitne mjere, onda imamo znači i opravdane razloge, što se kaže ono zakonski, da nije u interesu da se ostvaruje kontakt sa tim ocem.
1: Sigurne kuće udruženja Vive žene u Tuzli.
2: U 2025. je bio najveći broj smještenih osoba od kako postoji sigurna kuća, ukupno 151 osoba. Od toga polovina smještenih osoba su djeca koja su zajedno, uglavnom zajedno sa majkama bili smješteni u sigurnu kuću, ali su bila i dva slučaja malodobnih osoba koje su bile smještene bez pratnje odrasle osobe ili staratelja. Što se tiče trenutno ih popunjenih kapaciteta, mi trenutno u sigurnoj kući imamo smještenih 7 osoba, od toga je 5 djece, a negdje ne možemo govoriti o nekom velikom trendu da je povećan broj smještaja. Mi smo do ovog perioda od početka godine imali ukupno smješteno 52 osobe i uglavnom ono kao što je i svake godine, trend je takav da uglavnom od ukupnog broja smještenih osoba polovina budu djeca.
1: Boravak u sigurnoj kući ne podrazumijeva samo fizičku zaštitu, nego i sveobuhvatan pristup koji uključuje psihološku, pravnu i socijalnu pomoć. Rad sa korisnicama je dugotrajan i zahtjeva individualni pristup, jer svaka priča nosi specifične traume i izazove.
2: Evo što se tiče samog psihosocijalnog tretmana, on je jako važan. Ako uzmemo u obzir sa kojim sve psihičkim posljedicama nasilja se suočavaju žrtve nasilja u porodici, od toga da neke žrtve mogu potpuno izgubiti svakodnevno funkcioniranje koje je potrebno za svakodnevni život, donošenje odluka, planiranje, briga o porodici, briga o djeci, briga o sebi, do zaista negdje težih psihičkih posljedica koje se negdje granče i sa određenim psihijatrijskim dijagnozama kao što su depresija, anksioznost, poremećaj ličnosti, a to je sve kao može se desiti kao posljedica nasilja. Kod djece su te posljedice nasilja se ispoljavaju na drugačiji način u zavisnosti od uzrasta djeteta. Neka djeca mogu biti pretjerano povlači se u sebe, neka opet mogu ispoljavati agresivno ponašanje, neki mogu iskazati recimo to ako su bili uspješni učenici u školi da odjednom počnu da ispoljavaju to da ne donose pribor, nemaju udžbenike, nemaju znači ono što im je potrebno za školu, popuštaju negdje u učenju, nemaju tako dobre rezultate u učenju, zatim isto tako mogu biti različiti drugi poremećaji kao što su recimo i učestalo mokrenje u krevet i različiti drugi neki te psihološke posljedice. Kod adolescenata može biti recimo da se počne družiti sa vrlo rizičnim osobama, da je pretjerano sklona konzumiranju alkohola, droge. Zatim djevojčice mogu stupiti u rani brak kako bi pobjegle negdje iz takve situacije nasilne, tako da taj psihosocijalni tretman nastoji zaista da dovede u balans tu jednu, u stvari u balans da dovede tu jedan psihološki nivo i ovaj racionalni nivo. Racionalni nivo naravno kad je u pitanju nasilja u porodici je na jako niskom nivou, a ove emotivni ovaj dio, odnosno osjećanja su jako povišena jer je žrtva stalno u strahu, boji se, sniženo joj je to samopouzdanje, nema resurse da se bori za sebe i cilj psihosocijalnog tretmana je upravo da se napravi taj balans između emocionalnog i racionalnog.
1: Razlozi povratka žrtve nasilniku su različiti, ali najčešće uključuju očekivanje promjene i vjerovanje da nasilnik zaslužuje još jednu priliku.
2: Uglavnom se žrtve vraćaju nasilnim partnerima, međutim nastavljaju tu bračnu ili vanbračnu zajednicu zato što prividno dođe do promjene ponašanja samog nasilnika. Ako znamo da se recimo nasilje sastoji od tri faze, odnosno raste tenzija, to je prva faza, zatim se dešava nasilni događaj, onda kada žrtva odluči da potraži pomoć ili nekako se distancira od nasilnika, i treća faza je faza takozvanog medenog mjeseca kada nasilnik obećava da će se promijeniti, čini čini ono sve što žrtva želi.

0: Sve ono što ikada htjela, on počinje da joj obećava da će se promijeniti, da će raditi ono što sve negdje, što je ona ukazivala da je problem, da će prestati s takvim ponašanjem. Svjestan je da je napravio negdje pogrešku i počinje prividno da se ponaša onako kako žrtva očekuje. I ovo je negdje u stvari najveća zamka za žrtve, zato što prirodno i ljudski, to je ipak bračni ili vanbračni partner, počinje da vjeruje i počinje zaista da vjeruje da će konačno ostvariti onaj ideal porodice o kojem je uvijek i negdje priželjkivala. I
1: najveći izazovi nastaju nakon izlaska iz kuće. Nedostatak sistemske podrške, otežan pristup zaposlenju i često neriješeno stambeno pitanje dovodi žene u situaciju da se vrate nasilniku. Ono što ohrabruje jeste da u posljednje vrijeme ima sve više osnaženih žena, onih koje se odluče da nastave samostalan život i izađu iz kruga nasilja.
0: Jako je teško izaći iz kruga nasilja i tu je važna naravno i podrška subjekata zaštite, važan je psihosocijalni tretman, važna je ekonomska neovisnost, odnosno da osoba ima zaposlenje. Zatim je važno isto tako da bude distancirana od tog nasilja, da se poduzmu sve mjere i radnje da taj nasilnik više ne vrši nasilje nad njom i da ona može da živi slobodno. Onda kada se ispune svi ovi uslovi, posebno ako još ima podršku s rodnim, kao što su majka, otac, brat, sestra, prijatelji, prijateljice, toj osobi je onda puno lakše da nekako prekine taj začarani krug nasilja i postoji zaista, statistički zaista ne znam koji je to broj jer je jako teško pratiti, one ima određeni broj, na primjer nekih 20 u toku godine koje po izlasku iz sigurne kuće nastave samostalni život. Međutim, mi ne znamo u kasnim fazama se dešavalo da one ponovo kroz 2-3 mjeseca, kroz godinu dana ponovo nastave tu bračnu ili vanbračnu zajednicu, kažem opet iz opravdanih, njoj opravdanih razloga i zaista ovdje ne treba ni kriviti žrtve, nego zaista razumjeti kako, na koji način funkcioniše ovaj ciklus nasilja.
1: Organizacije civilnog društva upozoravaju da problem nije samo u zakonima, već u njihovoj primjeni. I godinu nakon usvajanja izmjena krivičnog zakona, brojni podzakonski akti i dokumenti nedostaju, a ne postoji ni jedinstvena evidencija nasilnika, niti sistem procjene rizika koji bi prepoznao potencijalne nasilnike. Amela Hajvas, predsjednica udruženja Ženska vizija Tuzla, kazala je da javnost putem medija o svakom femicidu sazna sve, osim zvaničnih informacija od relevantnih institucija, kaže. S tim u vezi smatra da je sistemski zaštita žena mala i nedovoljna, te da institucije ne rade adekvatno svoj posao.
2: Dakle, institucije apsolutno ne reaguju. Osim što nemamo uopšte sistemsku zaštitu žrtve, nemamo nikakve sistemske urađene protokole. Možda oni i postoje, međutim, oni se ne provodi. Stalno smo se vraćali na zakon, da u zakonu nije to riješeno kako treba i zbog toga se ne mogu kaznene politike prilagoditi da budu visočije. Zakon je, evo, imali smo nedavno izmjenu krivičnog zakona, femicid je usvojen, stavljen zapravo kao otežavajuće kazneno djelo i tako dalje. I prije toga mi smo imali dobar zakon i dobru kaznenu politiku. Bilo je samo pitanje koliko će sudije donositi najveće propisane kaznene mjere. I dakle, mi se vrtimo u jednom lancu. Ja se evo pitam, mi iz nevladinog sektora ženske organizacije se pitamo koliko ima smisla sve ovo što mi radimo. Mi smo stalno na terenu. Dakle, mi 365 dana radimo na tu temu. Mi 24 sata stojimo ženama na uslugama. Mi pokušavamo žene uputiti kome trebaju prijaviti nasilje, koji je put, koji su to hodogrami koje one prolaze i onda on se dogodi femicid. Jedan, pa drugi, pa treći. Ono što je jako važno jeste da je posljednja žrtva ubijena službenim oružjem. To se isto dogodilo Ambri u Tuzli, dakle i ona je ubijena službenim oružjem. Mi se sad pitamo, da li institucije uopće provode kontrole, da li imamo redovne ljekarske preglede. Kad se dogodio femicid, kad je Ambra bila u pitanju, saznali smo da nisu ljekarski pregledi rađeni godinama. Da li u drugim institucijama ili kompanijama

0: kompanijama gdje uposlenici imaju kontakt sa oružjem, da li se provode ljekarski pregledi, da li se rade redovni psihijatrijski pregledi. Dakle, to je ono što sistem treba da nalaže. I onda se pitamo da li u tom sistemu uopšte bilo šta funkcioniše. Mjere zabrane prilaska izriče sud. Provode ih policija. Mi nemamo elektronsko praćenje prekršioca. Vi, i kako sad trenutno ide, vi, policija prati, dakle on ima mjere zabrane, žrtva kaže on se približio, viđen je i tako dalje, dok policija izađe na teren, dok sva ta procedura prođe, dogodi se što se dogodi.
1: Iz nevladinog sektora smatraju da bi trebalo uvesti SOS na nogicu za nasilnike i time mu onemogućiti kršenje mjera zabrane i približavanja žrtvi.
0: U evropskim zemljama, recimo, imaju te nanogice, naruknice, gdje oni njih elektronski prate. I sad, ja ću se opet vratiti, vjerovatno će mnogi zamjeriti na ovo što ću reći, mi silne pare ulažemo u video nadzore u gradu za brzinu. Ja sam i za to, to svakako treba. Ali je li problem nabaviti elektronske naruknice za praćenje prekršenja?

0: nanogice, naručnice, gdje oni njih elektronski prate. I sad ja ću se opet vratiti, vjerovatno će mnogi zamjeriti na ovo što ću reći, mi silne pare ulažemo u video nadzore u gradu za brzinu. Ja sam i za to, to svakako treba, ali je li problem nabaviti elektronske naručnice za praćenje prekršioca? Da bismo evo...
1: Nisu mediji propratili ovo sve. Da li nevladin sektor nije to uzeo maltene u svoje ruke? To bi bilo onako samo statistički slučaj, još jedan novi broj, ništa više. Međutim, jest malo porasla svijest. Naročito je porasla svijest kod muškaraca koji su se pridružili nama. Vidjeli ste, isti slučaj kod nas je bio i sa Amrom od prije 3 godine. Znači, za 3 godine neko se nije sjetio da se koje kakvim budalama sa poderanim mozgom ne daje pištolj u ruke i da se kontroliše. Tada smo govorili o našoj policiji, govorili smo koliko je vremena prošlo da oni nisu imali preglede, da oni nisu imali razgovore sa psiholozima, sa psihijatrima, jel? Jer njihov posao je dosta težak. Jest porasla svijest, ali ne dovoljno da možemo to da zaustavimo i da kažemo mi smo vladali tom temom. Naša je sredina u tom pogledu još uvijek primitivna. Mi žene osuđujemo žene tipa, vidiš ti kako se ona oblači, kako ona izgleda, to je primitivni onaj patrijarhat gdje mi hoćemo ženu da vratimo, da ona nikakva ne izgleda, a i kad ne izgleda nikakva, onda opet, joj, vidi je kako se zapusla. To je primitivizam jedan i mi se protiv toga moramo boriti. Te žene koje još nisu osviještene i trpe jako puno od utjecaja sredine, prolaze jako velike strahove i oni i nažalost njihova djeca.
2: Iako su izmjene krivičnog zakona federacije koje femicid prepoznaju kao posebno krivično djelo značajan iskorak, ključni izazov ostaje njegova dosljedna primjena u praksi.
1: To je još kratak period da se kaže, to je dobro da je donešen, ali eto, ovaj je znao i pripremio i sve, znači on je bio svjestan, on nije bio neuk i nepismen, bio je svjestan, međutim ja se bojim da na ovom se neće stati, treba još jako puno vremena da prođe da bi ta edukacija o humaniziranim odnosima u porodici prošla i kroz naše školstvo i zdravstvo i udruge i sve živo, dok mi jednom ne shvatimo da ima žena pravo da kaže ja ne želim s tobom da živim, i muškarac ima isto takvo pravo, i žene znaju da prave probleme. Znači, brak nije nikakva svetinja, brak je dobrovoljna zajednica koju je bolje raskinut nego da žive tako, jer tu i tu djeca jako puno trpe.
2: Femicid nije iznenadan događaj, već posljednji čin nasilja koje je imalo jasne znakove upozorenja koji su bili često vidljivi već u ranim fazama veze.
1: Alarm treba da se upali onda kad je zavođenje, a kad dođe do razvođenja onda dolazi do femicida. Kad dođe do zavođenja, kad si ti za drugu osobu s kojom si u vezi, kako se obukla, šta će ti to, s kim si izašla, gdje si bila, koliko si ostala, šta, znači to stalno uplitanje u tvoj život, što ćeš tamo, ona mi se tvoja roca ne sviđa, ono, znači mi smo tako podučavali mlade djevojke koje su bile u početku, naročito kad je u pitanju mobitel, stalno je zivko, gdje je ona. On, pa ja kažem njoj, rekao, pa on tebe kontroliše. Nije, gospođo Miro, on mene voli. Nakon izvjesnog vremena ona se meni obratila i rekla, gospođo, vi ste bili u pravu, on je mene počeo tući. Znači, u toku tog zavođenja i muškarac i žena treba da vide ko je sa nekim kompatibilan, a ko nije. Bez obzira, možeš ti izgledat ko glumac i ko glumica, ali nutrina tvoja odaje tebe kao ličnost.
2: Kao odgovor na ovaj problem pokrenute su i inicijative za unapređenje institucionalne podrške, uključujući prijedlog da se u svim policijskim stanicama na području Tuzlanskog kantona zaposli po jedan psiholog za rad sa žrtvama nasilja.
1: Sad sam kao aktivistica kod foruma građana Tuzla, koji su pokrenuli jedan zaista lijep projekat i kojeg su podržale sve naše vijećnice u skupštini kantona, što je prvi puta da su bile ovako jedinstvene, i uputile su zahtjev da se u svim policijskim stanicama na nivou kantona, znači njih 13, zaposli po jedan psiholog. On bi prvenstveno bio u početku za žrtve

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila,

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Vodimo vas na koncert.

0: Kolektivna dženaza u Memorijalnom centru Veljaci 12. maja. Tuzla, domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima u hirurgiji. 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Održano gradsko takmičenje iz prve pomoći. Na platovu ispred tržnog centra Sjenjak sajam tradicionalnih proizvoda i rukotvorina. Počelo 5. izdanje manifestacije Omni muzika. Rukometaši Slobode najavili posljednju utakmicu sezone. Fudbalski klub Sloboda na preskonferenciji o utakmici sa Bratstvom. U okviru manifestacije Proljeće u Tuzli danas je upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma. Na Trgu Slobode predstavljeni su partneri iz Novog Sada, regije Zapadna Srbija te općine Nijemci iz Hrvatske.
1: Turistička zajednica grada Tuzle već godinama njeguje saradnju sa gradovima i općinama iz regiona, a upravo ovakvi susreti prilika su za razmjenu iskustava, promociju destinacija i jačanje turističke ponude, istakla je direktorica turističke zajednice grada Tuzle Amra Jaganjac.
2: Nama je zaista drago da smo evo već drugu godinu se odlučili da pozovemo naše partnere iz regije, dakle ljude iz turističkih organizacija i zajednica iz Srbije i Hrvatske, da evo zajedno s nama podijele ovu našu radost našeg proljeća u Tuzli. Svi oni zaista imaju šta da ponude, sve te lokacije, sve te turističke destinacije imaju svoju specifičnu ponudu i evo zašto da ne, da im ustupimo ovdje prostor, to su na kraju krajeva, opet kažem, i naša pogranična područja, jako veliki, mi već imamo taj jedan zajednički turistički promet i razmjenu turista, dakle i naših Tuzlaka koji posjećuju i Zlatibor i Taru, ali i Novi Sad i evo i Slavoniju, tu Vukovarsko-srijemsku županiju, pa smo evo sada i pozvali njih ovdje, jer također smo primijetili i mi da imamo i povećan broj turista iz Novog Sada, naročito posjetilaca našim Panonskim jezerima, dakle iz Užica i te regije traditivno.

0: tradicionalno ljudi koji dolaze ovdje u Tuzlu i na naše manifestacije, ali naravno i na Panoniku.
1: Predstavnici turističke organizacije grada Novog Sada po treći put gostuju Tuzli. Posjetiocima su predstavili bogatu gastronomsku i vinsku ponudu, kulturne sadržaje, ali i manifestacije po kojima je Novi Sad prepoznatljiv širom regije. Direktor turističke organizacije grada Novog Sada, Dejan Radosavljević, istakao da je regionalno povezivanje od velikog značaja za razvoj turizma.
2: Nekako smatram da ta vojvođanska srdačnost i vaša gostoprimljivost prave jednu pravu turističku priču. Mi ovdje predstavljamo gastronomiju Novog Sada, predstavljamo Novi Sad, Karlovce, Fruškogorske manastire. Jednom rečju predstavljamo mnoge neispričane priče turizma koje želimo da pričamo, da dođemo i želimo da Tuzlacima to ponudimo da što više dođu u Novi Sad i našim ljudima da dođu u Tuzlu.
1: Dugogodišnja saradnja između općine Njemci, grada Tuzle i turističke zajednice grada Tuzle rezultirala je brojnim zajedničkim projektima i međusobnim posjetama. Ova hrvatska općina, udaljena manje od 2 sata vožnje od Tuzle, poznata je po prirodnim ljepotama, tradiciji i razvoju kontinentalnog turizma, istakla je direktorica turističke zajednice općine Njemci Katarina Šarkić.
3: Ono što u Njemcima morate posjetiti, morate obavezno doći na vožnju brodom Sveta Katarina po rijeci Bosut, upoznati naše izletište Sopotac, kao i Spačvansku šumu koja je najveća šuma hrasta lužnjaka u Europi, uživati znači naše bogate flori i fauni. A također posjetiti naše manifestacije, imamo niz manifestacija od Ivani Kičen i Srijem, triatlon rijeke i staze Srijema, Božić u Njemcima, obilježavamo obavezno Svjetski dan ptica selica u svibnju i studenom. I tako.
4: I moramo spomenuti da nije velika ni ta udaljenost, ni da vi dođete nama, ni da mi odemo vama.
3: Pa evo nije, svega malo manje od 2 sata od Njemaca do Tuzle ste, stvarno brzo se stigne. Ja vjerujem da je možda malo veća posjećenost od nas Tuzli, s obzirom da ste velik grad koji stvarno puno toga nudi, od gastro vaše ponude do vaših evo slavnih jezera i tako dalje, ali nadamo se da će se i povećati dolazak iz Tuzle u Njemca.
1: Promocijom regionalne saradnje još jednom je potvrđeno da zajedničko predstavljanje turističkih destinacija doprinosi veću vidljivost i razvoj turizma. Manifestacija Proljeće u Tuzli i ove godine okupi bila je brojne učesnike i posjetioce. Realizovane su različite aktivnosti, a program manifestacije traje do 17. maja.
5: Ambasador Republike Irske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Adrian Farrell, boravio je u službenoj posjeti gradskoj upravi Tuzle, gdje je razgovarao sa sekretarom organa državne službe Almirom Šutom i pomoćnikom gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulačem. Tokom sastanka razgovarano je o obrazovanju, kulturi, turizmu, sportu kao i mogućnostima saradnje između Tuzle i Republike Irske. Posebna pažnja posvećena je unapređenju aviopovezanosti Tuzle i uspostavljanju letova sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Nakon sastanka, ambasador Farrell sa delegacijom grada posjetio je Aleju mladosti na Slanoj banji, gdje je odao počast stradaloj tuzlanskoj mladosti i svim nevino stradalim žrtvama. Delegacija je potom obišla Panonska jezera i jezgro grada. Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila je javni poziv za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta i manifestaciju Ljeto u Tuzli. Sredstva za dodjelu u iznosu od 340.000 konvertibilnih maraka planirana su u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu na pozicijama transferi za kulturne manifestacije 170.000 konvertibilnih maraka, transferi za sportske manifestacije 120.000 maraka, te transferi za realizaciju kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli 50.000 konvertibilnih maraka. Info sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održan je danas, a rok za predaju aplikacija je 19. maj ove godine. Javni poziv i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzle. Međlis Islamske zajednice Tuzla održao je konferenciju za medije povodom obilježavanja 12. maja, dana kolektivne dženaze i ukopa identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine na području Bratunca.
1: U memorijalnom centru Veljaci ove godine bit će obavljena 20. kolektivna dženaza. Konačni smiraj pronaći će žrtve čiji su posmrtni ostaci ekshumirani, identificirani tokom prethodnih

0: godina. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac Elvir Efendija Hodžić.
1: I ove godine imamo 3 slučaja. Prvi je identifikovana osoba koja je ubijena 92. godine. Drugi slučaj je naredbom tužilaštva i suda Tuzlanskog kantona. Privremeno rješenje ukop kostiju koje smo pronašli u Lomači u Suhoj i na osnovu izjava svjedoka mi pretpostavljamo da se radi o osobama koje potražujemo. Radi se uglavnom o djeci. U nadi da će medicina i tehnologija uznapredovati da će moći na osnovu onog koštica što imamo utvrditi identitet osoba kojima se radi. Drugi slučaj, odnosno treći, je također naredba Tuzlanskog tužilaštva i suda Tuzlanskog kantona, to je pretpostavlja se, znači, na osnovu izjave svjedoka i onoga i one osobe koje potražujemo je slučaj iz Voljevice, također se radi o veoma malom broju kostiju i uglavnom se radi, znači, o osobama koje su spaljene.
0: Efendija Hodžić ističe da je do sada u memorijalnom centru Veljaci ukopano 322 žrtve, te da ovo nije prvi slučaj da u jednom tabutu budu ukopane dvije žrtve.
1: Mi imamo slučaj koji već dugo godina evo, primjećuje se na Veljacima, to je da smo u jedan mezar spustili dvojicu braće, to je Nurdin i Hajrudin Omića, koji su također, njihove košce su našle, znači, nađene u ovoj Lomači u Suhoj i medicina, kao što sam kazao, jesu napredovali da se na osnovu DNK analize krvi može utvrditi identitet sa 99,99%, međutim, medicina još nije na tom znači, levelu gdje može sa sigurnošću tvrditi kome koja kost pripada, znači, od te dvojice braće.
0: Ispraćaj tabuta s posmrtnim ostacima žrtava planiran je za ponedjeljak 11. maj ispred komemorativnog centra Tuzla. Prema podacima relevantnih institucija i udruženja od 1992. do 1995. godine na području Bratunca ubijeno je 3335 bošnjačkih civila.
2: Tuzla je domaćin prvog simpozija o ERAS protokolima i minimalno invazivnoj kolorektalnoj hirurgiji, koji organizuje klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla. U njemu učestvuje gotovo 200 učesnika i 20 predavača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, što ovaj skup svrstava među značajne stručne događaje u oblasti kolorektalne hirurgije u regionu.
3: Na simpoziju je učestvovalo oko 200 učesnika i 20 predavača, a fokus je stavljen na savremene metode u kolorektalnoj hirurgiji i primjenu ERAS protokola. Cilj je unaprijediti preoperativnu pripremu pacijenta, hirurške procedure i postoperativni oporavak kroz multidisciplinarni pristup liječenju, istakao je načelnik klinike za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Zlatan Mehmedović.
4: Uz ERAS koncept, zlatni standard je i razvoj minimalno invazivne hirurgije i kada se to dvoje zapravo kombinuje, dobijemo drastično smanjenje stope komplikacija kod operisanih pacijenata i naravno brži povratak svakodnevnim aktivnostima, a kao što sam rekao na uvodu, vrijeme znači u onkologiji život, znači samim tim se to sve reflektuje i na bolje onkološke ishode pacijenata, jer su nakon bržeg postoperativnog oporavka koji nije obilježen komplikacijama, oni u stvari u stanju da ranije se podvrgnu adjuvantnom, odnosno onkološkom tretmanu, koje u ovom slučaju svakako znači spašavanje života i izlječenje od malignih zloćudnih bolesti.
3: ERAS protokoli već godinama se uspješno primjenjuju u regionalnim zdravstvenim centrima, a svoje iskustva na simpoziju predstavili su i stručnjaci iz Hrvatske. Ljekar kliničkog bolničkog centra Rijeka Marko Zelić istakao je da savremeni pristupi u hirurgiji omogućavaju efikasniju organizaciju rada, ali i više vremena i pažnje za svakog pacijenta, naglašavajući da su ljudi najvažniji resurs svakog zdravstvenog sistema.
5: Medicinske sestre, tehničari, liječnici. I ako im pomognete da procedure rada u medicini budu jednostavnije, da budu razumljivije, da budu logičnije, onda pomažete i njima da sa manje, da tako kažem, truda obave sve ono što danas moraju napraviti, a kažem, u u konačnici sve to na dobrobit pacijenata. Tako, ako imate medicinsku sestru koja će manje potrošiti vremena za nešto, za nekakvu jednostavniju, da tako kažem, jer smo standardizirali postupak, imat će sigurno više vremena da se posveti po onom težem bolesniku. I to je u stvari bit ERAS-a, da jasno razgraniči postupke u realnom vremenu, kada nešto treba raditi i kod kojeg bolesnika.
3: Organizatori ističu da je simpozij prilika za dodatno stručno usavršavanje i jačanje saradnje među zdravstvenim ustanovama u regionu. Primjena savremenih hiruških pristupa i ERAS protokola poručeno je može značajno unaprijediti kvalitet liječenja i oporavka pacijenta.
2: U organizaciji Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženje respiratorne medicine održava se 12. simpozij plućne bolesti sa međunarodnim učešćem. Simpozijum nudi raznovrsne aktuelne teme i predavače iz svih centara Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope.
0: Simpozij o plućnim bolestima sa međunarodnim učešćem prerastao je u tradicionalni stručni skup koji okuplja eminentne stručnjake iz ove oblasti. Tokom dva dana bit će riječi o bolestima respiratornog sistema, virusnim i alergijskim oboljenjima, ali i hroničnoj obstruktivnoj bolesti pluća. Načelnica Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, primarius dr. Nada Remetić.
6: Imaćemo tri sesije, obuhvaćena su maligna oboljenja, zatim obstruktivna i treća sesija, druga oboljenja, također imat ćemo i poster sesiju. Moram da kažem da je pulmologija veoma važna grana medicine, jer bolesti u pulmologiji koje su zastupljene u opštoj populaciji su među najbrojnijima kao uzroci morbiditeta, znači oboljevanja i mortaliteta, smrtnosti među populacijom, znači jako je veliki značaj ovih bolesti.
0: U fokus ovogodišnjeg simpozija su opstruktivne bolesti koje su sve prisutnije u savremenom dobu. Ranije se više govorilo o sezonskim alergijskim bolestima, dok su danas one prisutne tokom cijele godine, naveo je predsjednik Udruženja respiratorne medicine dr. Dženan Halilović.
7: Mi smo govorili ranije o nekakvim alergijskim bolestima koji su sezonski. Sad već imamo to 12 mjeseci u godini prisutno svih vrsta alergena, pogotovo zagađenog zraka koji je prisutno u ovom zimskom periodu, pogoduje tim pacijentima koji imaju osjetljivu sluznicu da lakše dobiju one simptome koji bi u to zimski period možda i ne bi imali. Svi smo prisutni toga da je virusi su nam sve intenzivniji, sve lakše i prisutni u društvu. I tako da mi ćemo kroz ova tri dana pokušati da se suočimo s nekakvim terapijskim pristupima koji su nam za rješenja, biološka terapija koju smo uveli i koju smo, evo, nažalost, zadnji u regiji uvodimo i pristupačno spasim pacijentima, tako da tražimo način ranije dijagnostike, tražimo način ranijeg davanja terapije i to nam upravo kroz ova dva dana ćemo naše probleme, kao što sam već rekao, koji imamo u svemu tome da iznesemo i da nađemo rješenje, nadam se ćemo izaći nakon ova dva dana sa rješenjima, kako naših ličnih iskustava, kako da to riješimo, kako na kraju organizacijalno sa institucijama s kojim imamo, evo, suradnju.
0: Organizatori simpozije su Klinika za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženje respiratorne medicine pod pokriviteljstvom vlade Tuzlanskog kantona.
2: 8. maj se u cijelom svijetu obilježava kao Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a ove godine pod motom Ujedinjeni u humanosti. Tim povodom danas je održano gradsko takmičenje Crvenog križa iz prve pomoći koje je okupilo 27 osnovnih i srednjih škola.
8: Znanje prve pomoći često znači razliku između života i smrti, a upravo kroz takmičenje iz prve pomoći mladi imaju priliku steći vještine koje mogu pomoći u najtežim trenucima. Kako je istakla Ivka Marić, stručna savjetnica za planiranje i provođenje mjera zaštite i spašavanja u službi civilne zaštite grada Tuzle, na ovaj način se stvara mreža mladih ljudi osposobljenih da sutra pruže pomoć kada je ona najpotrebnija.
9: Služba civilne zaštite zajedno sa Crvenim križem grada Tuzla zajednički gradimo jednu mrežu mladih ljudi koji imaju vještine i sposobnosti da u buduće odgovore i u kriznim situacijama i da budu oslonac našim građanima u takvim situacijama.
8: Već tri decenije Crveni križ grada Tuzle organizuje takmičenja iz prve pomoći, a prema riječima Seada Hasića, sekretara ove organizacije, ovogodišnje učešće 27 osnovnih i srednjih škola predstavlja izuzetno značajan i ohrabrujući odziv mladih.

0: Danas imamo 27 škola, to je ipak impozantan broj i mislim da je to onaj, da smo mi vodeća organizacija po broju ekipa u Bosni i Hercegovini i velika je stvar da negdje oko 200 mladih ljudi nauči prvu pomoć i da na određen način danas pokaže stečena znanja i vještine iz pružanja prve pomoći, jer zapravo nikada ne znamo gdje prva pomoć može pomoći i gdje može spasiti život.
1: Takmičenje je još jednom pokazalo koliko je važno ulagati u znanje mladih kada je riječ o pružanju prve pomoći i reagovanju u vanrednim situacijama. Ovakvi događaji ne predstavljaju samo provjeru znanja i vještina, nego i priliku za razvijanje humanosti, odgovornosti i solidarnosti među mladima, koji sutra mogu imati ključnu ulogu u spašavanju ljudskih života.
2: Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli organizovao je Dan otvorenih vrata, kao priliku da zainteresovani budući studenti iz prve ruke upoznaju studijske programe, infrastrukturu i ljude koji stoje iza jednog od najperspektivnijih fakulteta u oblasti sporta i kineziologije. Svečanom sjednicom sa kulturno-umjetničkim programom i izložbom likovnih radova obilježen je Dan elektrotehničke škole Tuzla. Ovogodišnji program bio je posvećen nenasilnoj komunikaciji i borbi protiv femicida. Nakon toga upriličen je i Dan otvorenih vrata za koji je vladalo veliko interesovanje osnovaca. Leila Idrizović i Almir Pecić, profesori u elektrotehničkoj školi Tuzla.
3: Danas je dan otvorenih vrata, kao što vidite živahno je danas u našoj školi na hodnicima. Prije samog ovog dijela gdje smo primili sve naše osnovce, organizovana je svečana sjednica sa kulturno-umjetničkim programom. Pomalo neobična tema, ali ipak odvažna i dovoljno hrabra današnje manifestacije jeste bila nenasilna komunikacija i femicid, gdje su učenici scenskim nastupom, tekstom, likovnim prikazom, pjesmom, pokretom i tako dalje predstavili sve ono što mi radimo s njima tokom časova redovne nastave i van nastavnih aktivnosti.
4: Mi imamo 5 smjerova i 3 zanimanja i u junskom prijemnom roku ćemo vjerovatno popuniti sve pošto vlada veliki interes. Veliki interes je vlado za tehničara informatike, stoga smo se 2 razreda prešli na 3 razreda prije 2 godine kako bi povećali kapacitete. Također smo prepoznali potrebu tržišta da ima potrebe za monterom solarnih panela, što smo uveli također prije 2 godine zanimanje. Vidite ovdje živahno, naši učenici rade, montiraju, sutra idemo na 2 takmičenja, takmičenje u Zagrebu, Inova Zagreb, znači Inova Mladi, 8 učenika, 4 rada, 2 profesora, u travnik idemo sa 5 radova, 10 profesora i takmičimo se 13 disciplina. Očekujemo neke plakete i medalje i pohare da donesemo sa tih takmičenja.
2: Povodom obilježavanja dana škole i dana otvorenih vrata, javna ustanova Srednja ekonomska trgovinska škola Tuzla upriličila je cjelodnevni program kojim je obilježen 79. rođendan ove obrazovne ustanove. Kako istakla direktorica škole Munevera Rahmanović Hrbat, školu trenutno pohađa 226 učenika, a iz godine u godinu bilježi se sve veće interesovanje za upis, zbog čega se svake godine formira po jedno odjeljenje više.
5: Mi danas proslavljamo 79. rođendan naše škole i ovom prilikom sam zajedno sa našim uposlenicima škole, našim učenicima i roditeljima osmislila i pripremili smo zajednički timski i dan otvorenih vrata. Na početku smo imali naravno priredbu kojom smo našoj školi čestitali rođendan i odazvao se veći broj škola koji su nam poslali 9. razrede i ovom prilikom zaista zahvaljujem im od srca. Jako je bitno razumijevanje i saradnje između i osnovnih i srednjih škola i time doprinosimo razvoju naših budućih generacija. U našoj školi imamo digitalni marketing, finansijsko-računovodstveni smjer, komercijalni smjer, poslovno-pravni smjer, bankarstvo, carina i poduzetništvo. Onog momenta kada Ministarstvo obrazovanja i nauke znači potvrdi da može početi upis novih učenika, mi krećemo sa upisom. Trenutno u našoj školi je 226 učenika i vjerujte da sam jako ponosna, već 2 godine upisujemo po jedno odjeljenje više, što znači da su djeca prepoznala, a i roditelji, školu koja nudi bolju budućnost i gdje mogu pronaći sebe.
2: U organizaciji Udruženja građana Tisa Tuzla ispred Tržnog centra Sjenja

0: Danas je počeo dvodnevni sajam domaćih proizvoda koji je okupio brojne male poljoprivredne proizvođače i pčelare iz Tuzle i okoline. Ova manifestacija, koja se održava svakog mjeseca, vremenom je postala tradicionalna i prepoznatljiva među građanima koji sve više biraju domaće i prirodne proizvode. Posjetioci sajma imaju priliku kupiti poljoprivredne proizvode iz porodičnih gazdinstava, različite prerađevine, med i proizvode od meda, prirodne sokove kao i prirodnu kozmetiku. U ponudi su i razne vrste cvijeća, zbog čega je sajam privukao pažnju velikog broja građana koji su iskoristili priliku da podrže lokalne proizvođače. Iz udruženja TISA ističu da je cilj sajma promocija domaće proizvodnje, jačanje malih gazdinstava i povezivanje proizvođača sa kupcima. Sajam će biti otvoren danas i sutra u terminu od 8 do 16 sati. Peto izdanje manifestacije Omni muzika počelo je sinoć u kući Plamena mira i ove godine okuplja nastavnike muzike, umjetnike, studente i mlade talente iz oblasti umjetničke muzike. Trajat će do nedjelje 10. maja, a kroz koncerte, promocije, radionice i susrete publika će imati priliku upoznati bogatstvo muzičke umjetnosti i ljude koji stoje iza nje, istakao je Nedim Tinić, nastavnik gitare.
1: Večeras imamo promociju knjige, nakon toga mali koncert nastavnika gitare, dakle, koji će da sviraju, dakle, umjetničku muziku. Sutra već imamo jedan lijep koncert naše kolege iz Srbije koji dolazi. U subotu obilježavamo sa udruženjem Akustikum 20 godina saradnje sa asocijacijom balade iz Francuske, dakle, će nam gosti doći, gdje će upravo orkestar Balzaka, dakle, koji je nastao iz te saradnje, dakle, da održi jedan koncert gdje će biti jedno lijepo druženje, i u nedjelju završavamo sa matinejom, odnosno jutarnjim koncertom, gdje će učenici muzičke škole u formi orkestra, dakle, da također da izvedu koncert i da promovišu, dakle, ne samo umjetničku muziku, nego i umjetničko stvaralaštvo. I to je nešto sa čime smo mi ponosni. U međuvremenu se dešavaju mnoge radionice, masterklasi, predavanja, tako da je 4 dana, onako da kažemo, da baš punih aktivnosti, a za nas, da kažemo, jedan praznik.
0: Utakmicama posljednjeg 26. kola završava se sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je, nažalost, još prije nekoliko kola i matematički napustila društvo najboljih, a oproštaj će imati u subotu u Medanu kada će ugostiti Slogu iz Doboja. Emir Suhonjić, trener rukometnog kluba Sloboda.
2: Što se tiče prvenstvene utakmice, ekipa je... Svi smo zdravi, se Marvina Buća, koji je već par utakmica odsutan. Probat ćemo ono što ću da tražim sutra od igrača, da iako je posljedna utakmica, iako je ono što se kaže od naše strane sve riješeno, da, da se na najbolji mogući način oprostim od naše publike.
0: Danas je fudbalski klub Sloboda održao konferenciju za medije povodom 22. kola VVM prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Crveno-crni sutra će na stadionu Tušan dočekati nogometni klub Bratstvo iz Gračanice. Prisutnima su se obratili šef stručnog štaba Adnan Hodžić i prvotimac Slobode Harun Hadžibeganović. Iz stručnog štaba naglašavaju da je imperativ pobjeda.
3: Imali smo jedno korektno izdanje u Banovićima, I rezultatski neriješeno, s obzirom kako se utakmica odvijala, ajmo reći, možemo biti mi malo nezadovoljni sa tim rezultatom, jer smo kontrolisali većinu utakmice, imali smo konkretnije šanse, nismo poentirali. Nadam se u sutrašnjoj utakmici da će to biti dosta bolje i da potvrdimo tu igru iz Banovića sa pobjedom. Iz utakmice u utakmicu to izgleda ozbiljnije, konkretnije, držimo kontrolu u posjedu, stvaramo prilike za razliku od početka kad sam stigao, tako da imamo dosta razloga za optimizam i želimo završiti sezonu u jednom dobrom ritmu kako bi se što bolje spremali za

0: sljedeću sezonu kad su ambicije veće i kad očekujemo naravno iskorak na rezultatskom, u rezultatskom smislu. Što se tiče igračkog kadra, svi će biti u fokusu, nadam se Adi Husejnović da će biti spreman.
1: Što se tiče sutrašnje utakmice, pa očekuje nas taj neki, hajmo reći, komšijski derbi sa ekipom Bratstva. Znamo da su dobra ekipa sa puno, sa jako, sa par dobrih pojedinaca. Iako to trenutno stanje na tabeli ne pokazuje, očekuje nas sutra velika borba i veliki naboj, jer su im prijeko potrebna tri boda. Što se nas tiče,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na jednom

još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje,

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.